0: Marane rama manjam ji a kaholong lenjo
1: do do ne
0: gende da yam to le bilong tro man bat ta
1: le
0: gende a panjen ta nuan.